Oye nsenchene nyankopone. Hey nsenchene oye wa David no mbremu. Di oye wa Jonah no mbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchene enede. Ti wa wa juma enede. Ah mama ma bro standerede. Bro kama

nyami awa wo oyo nyami awa da hey oyo nyami a oni kan eti sa me wa ti fobia mami me se enko o ti si ni wa mi si ma nyami kwa tu awa boso ma boso bi eni kwa ena o mo bi wa ti o